o so fun mi kan se atun atun mejeji na la mo sepo be en te nbe lori Facebook wa mo ti ri yin en te nbe lori TikTok mo ti ri yin.

0: Chief, chief.
1: Ekpele sa. Eku ojo meta. Igba ti mi ati ti jo soro last year na ni ati soro.
0: Kini yen? E ma binu okan mi lo fo. Mo ti gbagbe pe ti e so nkankan ati pe ojo yen mo kan sa ro pe se chief dem mean nkan ti won so isa bi se lekan fi sere ti o ba je be se pe mi nsin mi o ka si nkan babara be yen but nkan kan ni mo kan fe ke mo se pe ojo ti a jo nsoro yen bi awada kemi no le je ko ye yin pe be mi se lero pe sa awada njo yen ke ina ma lo ma ro pe awada le mi na se njo yen to da laye ta wa yi e wo ko n wa lofe o be ni seri omo te nsoro nipa yen e mo ko mi dan ni iso ni se kuse omo ta ko ta to ta si je ko mo bawo le yan se ririn ajo aye bo se to ni chief eh do ba me padu nkan to da na o na ma a se to to na seri arara ki se pe le mi no le lati se n to rorun ni o ti di ti yin be se soro e aso keyin kan e jule e understand mo le salaye fun injo e pe emi o ni ma gba awon owo radarada owo ti o ni han lare yan e ti get be e mi ne nsinsin le ma se yen ojo o le fe ko wa sa mi o kanju igba te ti so o ti disise niyan aya mi bele o be sise niyan eyin ki le nso yi awon kan ti fun time morun pinpin leni ti won jade so ye pe BBL ni won ba lo o na ni won tun ba pada wole bo se lo lo se bo aha okay ke yan kankan wo mi lai si shadow ise na ni mo nse yen o be ni tori mi o pe ise ni mo nse fun yen kéyàn connect yàn mọ̀yàn iṣẹ́ ni eléyìí tẹ wá ní ẹ máa ṣe 1 million yìí ìyẹn tún make sense ó túmọ̀ sí pé lẹ́yìn tọmọ ẹ bá wá lọ tó wá lọ ọjọ́ yẹn tán wọ́n ti ẹ̀ bí dá wọ́n bí dá kó má dáyín lò ọ̀dà ẹ̀jẹ̀ ká ṣe báyìí kó èmi gan fúnra mi mo máa gbé wá ibo lẹ máa wà ní weekend same club house in yen e ma reti mi emi ati e lajo ma debe yen ko le si di wasa e ma ori te ba fe ko duro lojo yen dojo keji ko si wahala mo wa sure yin e se gan owo yen se pataki sa e je ko dun sin e je ko dun sin sa ko si wahala e se o chief chief olorun ko ma da wa laamu awon nkan kan wa na to je pe bigba te nkan sin eran ko ti oni wulo nule e le paje e le se nkan kan a kan ma dun je yin ya ni kuri nkan te gbe sinu le ti o se o na a ma lo wulo fun mi nbe yen ni yan dan o dowo nti eniyan ko ma po wo

0: Jesa laya jebu papo ta ba so ni po ta ba so ni pa jebu loko jesa
1: Anthony Bodunrin
0: yes
1: ati abira yali yali
0: yes
1: adura won ti gba ko ni taku sibi to gbade
0: ko need
1: sori adura ba mi sadura fun Anthony Bodunrin laarin 30 seconds
0: odoluwere odoluwere
1: ni owo adura awon mejeji papo
0: agba mejeji
1: na na mi ma 500k mo se nsore
0: lowo lowo abi transfer
1: loruko awon mejeji
0: se kasi abi check
1: ma transfer fun mo fe sanwo adura awon mejeji
0: to ti da fun transfer
1: transfer
0: ah ipere o lodumari ipe ma ti so kale nu adagun omi o
1: ta lo le pe ta lo fe se le pe
0: fun alaki ayaki ile mu
1: kari my sander kari akaka ko yo
0: popo sa to haraba to hale mu so to ya
1: kere baba ya
0: se me to du owo ti nbe ni owo e to ya ma meji
1: ti mo ba ti so ro owo ko godo pada sa ko mi mo ba mi pa kanti e pari akaka ko yo ma sa kari ama ma ja mi niyan ti ba ti mention fe fe yan lowo bi godo do da pada
0: sa ko mi
1: send your account e
0: o ma ka sojo
1: bi to ya ni yali mo fe so wo adu e o ma Anthony Bodunrin
0: ba iranse mi omo kan sojo bi nu bi re sugbo orowo se cake fun lo ba mi fi se cake ko gbe lo church ko lo dupe asiko ti birthday re bo si ko jujo keji jo keta lo laran ti bi re mama gba nto lohun fun mo bayi mo gba kan o gbe kan lo oni daddy mo ni han oni e ma ba nsure fun omo mi
1: dola po so
0: le polowo ja
1: pa mike e lo bayi lo polowo ja pa mike e lo polowo ja si e
0: ko mo mi ran
1: o ya polowo ja
0: o ni ko mo mi ran ti
1: o gbo si ori na
0: o lo jiji ni ma ba mi
1: mo
0: wa ni ko kase kan ko fa
1: mike ìdìrí kó lọ pẹ̀lú ọjà
0: tọ́jú owó ẹ jẹ́ káwọn olórí ó sẹ́ndì ẹ̀ kékeré habati alama tu yuka
1: káwọn olórí ṣe kí ni
0: ẹrù tí ọrù
1: ẹrù ẹwù ló já
0: ẹrù
1: dìdìrín ẹrù ẹwù ló sọnù ẹrù ẹrù yóò fẹ́ tọ́ gbẹ́rù ẹ sí lẹ́nu géètì
0: ìdìrí
1: ẹlẹ́rù.
2: Fún olè ṣaláì mọ́ panilẹ́rin lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orílà mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀dá ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wọ́ ẹ̀kan lásán, àròyé kan kò sí lẹ́yìn ẹ̀.
3: Maggi Star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn chili àti kànáfùrù.
2: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kẹ́ ẹ má wà rárá.
3: Maggi Star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a

gbogbo eyin te n pe mi mo ri pe yin e je sare ki awon eyan ti won fun wa lebun tori pe bi n ba ti ka setan ba e mo fe fun yin laye daada eyin te sese n lo ta ke le mo pe mo fa aye le daada mo fa aye le daada star 347 e lo ta ka se ban e lo ta gbogbo e lo pe pataki lowo awon ton fun wa lebun mo iwa michael falowo ladejo baba ise o gbogbo ojo te lo laye ni ri wahala ismail asis mo kiyin e ni ba won ki naira ku atijo wale shote ha shote maru wa mo kiyin na ise o Anthony Badoni Anthony B Baba Ese Abiola Yari Yari Gbogbo yin baba albarika yi amoriri ise yin ati ipa yin Jasper ni gbogbo orita merin Jasper oni e n ba je ka ni o wa koko tin e gbo bo won o se a lo orita merin ogiri ti o ya tori cutting on le lo e ba le ba wa ko wa bi o da e wo ta lo ni number ti cash e yi ta lo ni cash e cash e cash e ah o ti duro number yen re o 25000 naira le ni yen je o bere pelu 070 number yen pari pelu 426